0: idealan za visoke temperature. Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.